یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر ان کا آپس میں بڑا رعب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی بیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔

وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات ہر عیب سے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالی پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔

تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔

0: ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: لقد كان

تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

مومنوں, جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو, اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو, کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز, اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو, اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو, اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو, یعنی کفار کو واپس دے دو, اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو, اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں. یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے, اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے.

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو، اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

مومنوں ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔

اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کجروی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھے، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔

وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح عن قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔

مومنوں خدا کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا، آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے۔

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے۔

وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

0: صدق الله العظيم.
1: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
2: گیت گاتے آبشار، یہ وادیاں اور دریا اور کوہسار، یہی تو ہے انسپائر ایف ایم کی بہار۔

آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جون سا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: میں،
1: اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ اے نبی،
2: یہاں سے لے کر پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے تک کی پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے، جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی گئی ہے، جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر آئے ہیں۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کی عادت اور مشق پوری طرح نہیں ہوئی تھی، آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو کلام الہی آپ کو سنا رہے ہیں وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک یاد رہ سکے گا یا نہیں، اس لیے آپ وحی سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ ایسی ہی صورت اس وقت پیش آئی جب حضرت جبرائیل سورہ قیامہ کی یہ آیات آپ کو سنا رہے تھے، چنانچہ سلسلہ کلام توڑ کر آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ وحی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ غور سے سنتے رہیں، اسے یاد کرا دینا اور بعد میں ٹھیک ٹھیک آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، آپ مطمئن رہیں کہ اس کلام کا ایک لفظ بھی آپ نہ بھولیں گے نہ کبھی اسے ادا کرنے میں غلطی کر سکیں گے۔ یہ ہدایت فرمانے کے بعد پھر اصل سلسلہ کلام ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس پس منظر سے واقف نہیں ہیں وہ اس مقام پر ان فکروں کو دیکھ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سلسلہ کلام میں یہ بالکل بے جوڑ ہیں، لیکن اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد کلام میں کوئی بے ربطی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد درس دیتے دیتے یکایک یہ دیکھے کہ طالب علم کسی اور طرف متوجہ ہے اور وہ درس کا سلسلہ توڑ کر طالب علم سے کہے کہ توجہ سے میری بات سنو اور اس کے بعد آگے پھر اپنی تقریر شروع کر دے، یہ درس اگر جوں کا توں نقل کر کے شائع کر دیا جائے تو جو لوگ اس واقعے سے واقف نہ ہوں گے وہ اس سلسلے تقریر میں اس فقرے کو بے جوڑ محسوس کریں گے، لیکن جو شخص اس اصل واقعے سے واقف ہوگا جس کی بنا پر یہ فقرہ درمیان میں آیا ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ درس فی الحقیقت جوں کا توں نقل کیا گیا ہے، اسے نقل کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اوپر ان آیات کے درمیان یہ فقرے بطور جملہ معترضہ آنے کی جو توجیہ ہم نے کی ہے وہ محض قیاس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ معتبر روایات میں اس کی یہی وجہ بیان ہوئی ہے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن جریر، طبرانی، بیہقی اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس خوف سے کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جائیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وحی کے الفاظ دہرانے لگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، یہی بات شعبی، ابن زید، ضحاک، حسن بصری، قتادہ، مجاہد اور دوسرے اکابر مفسرین سے منقول ہے۔
1: اسے پڑھ رہے ہوں،
2: اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ کر سناتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں،
1: ہمارے ہی ذمے ہے۔
2: اس سے گمان ہوتا ہے، اور بعض اکابر مفسرین نے بھی اس گمان کا اظہار کیا ہے، کہ غالباً ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے دوران ہی میں قرآن کی کسی آیت یا کسی لفظ یا کسی حکم کا مفہوم بھی جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کر لیتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ ہدایت کی گئی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت آپ خاموشی سے اس کو سنیں، اور نہ صرف یہ اطمینان دلایا گیا کہ اس کا لفظ لفظ ٹھیک ٹھیک آپ کے حافظے میں محفوظ کر دیا جائے گا اور قرآن کو آپ ٹھیک اسی طرح پڑھ سکیں گے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا منشا اور مدعا بھی پوری طرح آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی اہم آیت ہے جس سے چند ایسی اصولی باتیں ثابت ہوتی ہیں جنہیں اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے تو ان گمراہیوں سے بچ سکتا ہے جو پہلے بھی بعض لوگ پھیلاتے رہے ہیں اور آج بھی پھیلا رہے ہیں۔ اولاً، اس سے صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی وحی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے سے آپ کو ایسا علم دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے احکام و فرامین اس کے اشارات، اس کے الفاظ اور اس کی مخصوص اصطلاحات کا جو مفہوم و مدعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جاتا تھا، وہ اگر قرآن ہی میں درج ہوتا تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس کا مطلب سمجھا دینا یا اس کی تشریح کر دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے، کیونکہ وہ تو پھر قرآن ہی میں مل جاتا۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مطالب قرآن کی تفہیم و تشریح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی تھی، وہ بہرحال الفاظ قرآن کے ماسوا تھی۔ یہ وحی خفی کا ایک اور ثبوت ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کے مزید ثبوت ہم نے اپنی کتاب سنت کی آئینی حیثیت میں صفحات 94-95 اور صفحات 118-125 میں پیش کر دیے ہیں۔ ثانیاً، قرآن کے مفہوم و مدعا اور اس کے احکام کی یہ تشریح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، آخر اسی لیے تو بتائی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اس کے مطابق لوگوں کو قرآن سمجھائیں اور اس کے احکام پر عمل کرنا سکھائیں۔ اگر یہ اس کا مدعا نہ تھا اور یہ تشریح آپ کو صرف اس لیے بتائی گئی تھی کہ آپ اپنی ذات کی حد تک اس علم کو محدود رکھیں، تو یہ ایک بیکار کام تھا، کیونکہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں اس سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ اس لیے صرف ایک بیوقوف آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تشریحی علم سرے سے کوئی تشریحی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نحل آیت 44 میں فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اور اے نبی، یہ ذکر ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ اور قرآن میں چار جگہ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ کی آیات سنا دینا ہی نہ تھا، بلکہ اس کتاب کی تعلیم دینا بھی تھا۔ سورہ البقرہ آیات 129 اور 151، آل عمران 164، الجمعہ 2، ان سب آیات کی تشریح ہم سنت کی آئینی حیثیت میں صفحہ 74-77 تک تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ایسا آدمی جو قرآن کو مانتا ہو، اس بات کو تسلیم کرنے سے کیسے انکار کر سکتا ہے کہ قرآن کی صحیح و مستند بلکہ فی الحقیقت سرکاری تشریح صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرما دی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذاتی تشریح نہیں ہے بلکہ خود قرآن کے نازل کرنے والے خدا کی بتائی ہوئی تشریح ہے۔ اس کو چھوڑ کر یا اس سے ہٹ کر جو شخص بھی قرآن کی کسی آیت یا اس کے کسی لفظ کا کوئی من مانا مفہوم بیان کرتا ہے، وہ ایسی جسارت کرتا ہے جس کا ارتکاب کوئی صاحب ایمان آدمی نہیں کر سکتا۔ ثالثاً، قرآن کا سرسری مطالعہ بھی اگر کسی شخص نے کیا ہو تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں بکثرت باتیں ایسی ہیں جنہیں ایک عربی داں آدمی محض قرآن کے الفاظ پڑھ کر یہ نہیں جان سکتا کہ ان کا حقیقی مدعا کیا ہے اور ان میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس پر کیسے عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر لفظ صلات ہی کو لے لیجئے۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد اگر کسی عمل پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے تو وہ صلات ہے، لیکن محض عربی لغت کی مدد سے کوئی شخص اس کا مفہوم تک متعین نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اس کا ذکر بار بار دیکھ کر زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اس لفظ کو کسی خاص اصطلاحی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد غالباً کوئی خاص فعل ہے جسے انجام دینے کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن صرف قرآن کو پڑھ کر کوئی عربی داں یہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ خاص فعل کیا ہے اور کس طرح اسے ادا کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے بھیجنے والے نے اپنی طرف سے ایک معلم کو مقرر کر کے اپنی اس اصطلاح کا مفہوم اسے ٹھیک ٹھیک نہ بتایا ہوتا اور صلات کے حکم کی تعمیل کرنے کا طریقہ پوری وضاحت کے ساتھ اسے نہ سکھا دیا ہوتا، تو کیا صرف قرآن کو پڑھ کر دنیا میں کوئی دو مسلمان بھی ایسے ہو سکتے تھے جو حکم صلات پر عمل کرنے کی کسی ایک شکل پر متفق ہو جاتے؟ آج 1500 برس سے مسلمان نسل در نسل ایک ہی طرح جو نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا کے ہر گوشے میں کروڑوں مسلمان جس طرح نماز کے حکم پر یکساں عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کے الفاظ ہی وحی نہیں فرمائے تھے بلکہ ان الفاظ کا مطلب بھی آپ کو پوری طرح سمجھا دیا تھا، اور اسی مطلب کی تعلیم آپ ان سب لوگوں کو دیتے چلے گئے جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔ رابعاً، قرآن کے الفاظ کی جو تشریح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور رسول نے اپنے قول اور عمل سے اس کی جو تعلیم امت کو دی، اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس حدیث و سنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حدیث سے مراد وہ روایات ہیں جو حضور کے اقوال و افعال کے متعلق سند کے ساتھ اگلوں سے پچھلوں تک منتقل ہوئیں، اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو حضور کی قولی و عملی تعلیم سے مسلم معاشرے کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں رائج ہوا، جس کی تفصیلات معتبر روایتوں سے بھی بعد کی نسلوں کو اگلی نسلوں سے ملیں، اور بعد کی نسلوں نے اگلی نسلوں میں اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس ذریعے علم کو قبول کرنے سے جو شخص انکار کرتا ہے وہ گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثم ان علینا بیانہ فرما کر قرآن کا مطلب اپنے رسول کو سمجھا دینے کی جو ذمہ داری لی تھی اسے پورا کرنے میں معاذ اللہ وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ یہ ذمہ داری محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی حیثیت سے مطلب سمجھانے کے لیے نہیں لی گئی تھی، بلکہ اس غرض کے لیے لی گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو کتاب الہی کا مطلب سمجھایا جائے، اور حدیث و سنت کے ماخذ قانون ہونے کا انکار کرتے ہی آپ سے آپ یہ لازم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا، اعاذنا اللہ من ذالک۔ اس کے جواب میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے حدیثیں گھڑ بھی تو لی تھیں، اس سے ہم کہیں گے کہ حدیثوں کا گھڑا جانا خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آغاز اسلام میں پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کو قانون کا درجہ دیتی تھی، ورنہ آخر گمراہی پھیلانے والوں کو جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ جعلساز لوگ وہی سکے تو جعلی بناتے ہیں جن کا بازار میں چلن ہو، جن نوٹوں کی بازار میں کوئی قیمت نہ ہو انہیں کون بیوقوف جعلی طور پر چھاپے گا؟ پھر ایسی بات کہنے والوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اس امت نے اول روز سے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ جس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال قانون کا درجہ رکھتے ہیں اس کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہونے پائے، اور جتنا جتنا غلط باتوں کے اس ذات کی طرف منسوب ہونے کا خطرہ بڑھتا گیا اتنا ہی اس امت کے خیرخواہ اس بات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے چلے گئے کہ صحیح کو غلط سے ممیز کیا جائے۔ صحیح و غلط روایات کی تمیز کا یہ علم ایک بڑا عظیم الشان علم ہے جو مسلمانوں کے سوا دنیا کی کسی قوم نے آج تک ایجاد نہیں کیا ہے۔ سخت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس علم کو حاصل کیے بغیر مغربی مستشرقین کے بہکائے میں آ کر حدیث و سنت کو ناقابل اعتبار ٹھہراتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اپنی اس جاہلانہ جسارت سے وہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔
0: کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة۔
1: ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، ہرگز نہیں۔
2: یہاں سے سلسلہ کلام پھر اسی مضمون کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو بیچ کے جملے مترزہ سے پہلے چلا آ رہا تھا۔ ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے انکار آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم خالق کائنات کو قیامت برپا کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے سے عاجز سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے
1: آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔
2: یہ انکار آخرت کی دوسری وجہ ہے۔ پہلی وجہ آیت نمبر 5 میں بیان کی گئی تھی کہ انسان چونکہ فجور کی کھلی چھوٹ چاہتا ہے اور ان اخلاقی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے جو آخرت کو ماننے سے لازماً اس پر عائد ہوتی ہیں، اس لیے دراصل خواہشات نفس اسے انکار آخرت پر ابھارتی ہیں اور پھر وہ عقلی دلیلیں بگاڑتا ہے تاکہ اپنے اس انکار کو معقول ثابت کرے۔ اب دوسری وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ منکرین آخرت چونکہ تنگ نظر اور کوتاہ بھی ہیں، اس لیے ان کی نگاہ میں ساری اہمیت انہی نتائج کی ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان نتائج کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے جو آخرت میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو فائدہ یا لذت یا خوشی یہاں حاصل ہو جائے اسی کی طلب میں ساری محنتیں اور کوششیں کھپا دینی چاہیے، کیونکہ اسے پا لیا تو گویا سب کچھ پا لیا، خواہ آخرت میں اس کا انجام کتنا ہی برا ہو۔ اسی طرح ان کا خیال یہ ہے کہ جو نقصان یا تکلیف یا رنج و غم یہاں پہنچ جائے وہی دراصل بچنے کے قابل چیز ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کو برداشت کر لینے کا کتنا ہی بڑا اجر آخرت میں مل سکتا ہو۔ وہ نقد سودا چاہتے ہیں، آخرت جیسی دور کی چیز کے لیے وہ نہ آج کے کسی نفع کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی نقصان کو گوارا کر سکتے ہیں۔ اس انداز فکر کے ساتھ جب وہ آخرت کے مسئلے پر عقلی بحثیں کرتے ہیں تو دراصل وہ خالص عقلیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے یہ انداز فکر کام کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ بہرحال یہی ہوتا ہے کہ آخرت کو نہیں ماننا ہے، خواہ اندر سے ان کا ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ آخرت کے امکان وقوع اور وجوب کی جو دلیلیں قرآن میں دی گئی ہیں وہ نہایت معقول ہیں اور اس کے خلاف جو استدلال وہ کر رہے ہیں وہ نہایت بودا ہے۔
0: وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ

0: اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ تر و تازہ ہوں گے
1: یعنی خوشی سے دمک رہے ہوں گے، کیونکہ جس آخرت پر وہ ایمان لائے تھے وہ ٹھیک ان کے یقین کے مطابق سامنے موجود ہوگی، اور جس آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے دنیا کے ناجائز فائدے چھوڑے اور برحق نقصان برداشت کیے تھے، اس کو فی الواقع اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھ کر انہیں یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے رویے زندگی کے متعلق بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے جب وہ اس کا بہترین انجام دیکھیں گے۔
0: رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے،
1: مفسرین میں سے بعض نے اسے مجازی معنی میں لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھنے کے الفاظ محاورے کے طور پر اس سے توقعات وابستہ کرنے، اس کے فیصلے کا انتظار کرنے، اس کے کرم کا امیدوار ہونے کے معنی میں بولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک اندھا بھی یہ کہتا ہے کہ میری نگاہیں تو فلاں شخص کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ میرے لیے کیا کرتا ہے، لیکن بکثرت احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے مکرم بندوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ انکم سترون ربکم عیانا، یعنی تم اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے۔ مسلم اور ترمذی میں حضرت صہیب کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، کہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا، اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا

0: الفرق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے

0: رب کی طرف روانگی کا، ہرگز نہیں۔
1: اس ہرگز نہیں کا تعلق اسی سلسلے کلام سے ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تمہیں مر کر فنا ہو جانا ہے اور اپنے رب کے حضور واپس جانا نہیں ہے۔
0: جھاڑ پھونک کرنے والا،
1: اصل میں لفظ راق استعمال ہوا ہے جو رقیہ سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، جس کے معنی تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے ہیں، اور رقی سے بھی جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آخر وقت میں جب مریض کے تیماردار ہر دوا دارو سے مایوس ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ ارے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے ہی کو تلاش کرو جو اس کی جان بچا لے، اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ اس روح کو کسے لے کر جانا ہے، ملائکہ عذاب کو یا ملائکہ رحمت کو۔ بالفاظ دیگر اسی وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مرنے والا کس حیثیت میں عالم آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ نیک انسان ہوگا تو ملائکہ رحمت اسے لے جائیں گے، اور بد انسان ہوگا تو رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے اور عذاب کے فرشتے اسے گرفتار کر کے لے جائیں گے۔
0: پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔
1: مفسرین میں سے بعض نے لفظ ساق یعنی پنڈلی کو عام لغوی معنی میں لیا ہے، اور اس کے لحاظ سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے وقت جب ٹانگیں سوکھ کر ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی، اور بعض نے عربی محاورے کے مطابق اسے شدت اور سختی اور مصیبت کے معنی میں لیا ہے، یعنی اس وقت دو مصیبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی، ایک دنیا اور اس کی ہر چیز سے جدا ہو جانے کی مصیبت، اور دوسری عالم آخرت میں ایک مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو کر جانے کی مصیبت، جس سے ہر کافر و منافق اور ہر فاسق و فاجر کو سابقہ پیش آئے گا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Back to school tips on Inspire FM. Buy your stationery in advance so that you are ready with your equipment for school. You need to get into this good habit of having all your equipment on you so that you are prepared for your job life in the future. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
5: Ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
10: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. from the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza. Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
13: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
15: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
16: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
15: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
16: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
15: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: اولا،
1: مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ چل دیا،
2: مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اس نے وہ سب کچھ سنا جو اوپر کی آیات میں بیان کیا گیا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے انکار ہی پر اڑا رہا، اور یہ آیات سننے کے بعد اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مجاہد، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ یہ شخص ابو جہل تھا۔ آیت کے الفاظ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک شخص تھا جس نے سورہ قیامہ کی مذکورہ بالا آیات سننے کے بعد یہ طرز عمل اختیار کیا۔ اس آیت کے یہ الفاظ کہ اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، خاص طور پر توجہ کے مستحق ہیں۔ ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی صداقت تسلیم کرنے کا اولین اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے۔ شریعت الہی کے دوسرے احکام کی تعمیل کی نوبت تو بعد میں ہی آتی ہے، لیکن ایمان کے اقرار کے بعد کچھ زیادہ مدت نہیں گزرتی کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور اسی وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی نے زمان سے جس چیز کے ماننے کا اقرار کیا ہے وہ واقعی اس کے دل کی آواز ہے یا محض ایک ہوا ہے جو اس نے چند الفاظ کی شکل میں منہ سے نکال دی ہے۔
1: زیب دیتی ہے،
2: مفسرین نے اولا لکا کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ تف ہے تجھ پر، ہلاکت ہے تیرے لیے، خرابی یا تباہی یا کمبختی ہے تیرے لیے، لیکن ہمارے نزدیک موقع و محل کے لحاظ سے اس کا مناسب ترین مفہوم وہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب تو اپنے خالق سے کفر کرنے کی جرات کر چکا ہے تو پھر تجھ جیسے آدمی کو یہی چال زیب دیتی ہے جو تو چل رہا ہے۔ یہ اسی طرح کا تنزیہ کلام ہے جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ دوزخ میں عذاب دیتے ہوئے مجرم انسان سے کہا جائے گا کہ ذق انک انت العزیز الکریم، یعنی لے چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ سورہ دخان آیت نمبر 49۔
0: احسب الانسان ان یترک سدی،

0: انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کیا انسان نے،
1: اب کلام کو ختم کرتے ہوئے اسی مضمون کا اعادہ کیا جا رہا ہے جس سے کلام کا آغاز کیا گیا تھا، یعنی زندگی بعد موت ضروری بھی ہے اور ممکن بھی،
0: محمل چھوڑ دیا جائے گا۔
1: عربی زبان میں ابلن صدا اس اونٹ کے لیے بولتے ہیں جو یوں ہی چھوٹا پھر رہا ہو، جدھر چاہے چرتا پھرے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ اسی معنی میں ہم شتر بے مہار کا لفظ بولتے ہیں۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان نے اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خالق نے اسے زمین میں غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا ہو، کوئی فرض اس پر عائد نہ ہو، کوئی چیز اس کے لیے ممنوع نہ ہو، اور کوئی وقت ایسا آنے والا نہ ہو جب اس کے اعمال کی باز پرس کی جائے۔ یہی بات ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ سورۃ المومنون آیت 115۔ ان دونوں مقامات پر زندگی بعد موت کے واجب ہونے کی دلیل سوال کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہیں اپنے اور جانور میں یہ کھلا فرق نظر نہیں آتا کہ وہ بے اختیار ہے اور تم با اختیار؟ اس کے افعال میں اخلاقی حسن و قبح کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور تمہارے افعال میں یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے۔ پھر تم نے اپنے متعلق یہ کیسے سمجھ لیا کہ جس طرح جانور غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ ہے، اسی طرح تم بھی ہو؟ جانور کے دوبارہ زندہ کر کے نہ اٹھائے جانے کی معقول وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے صرف اپنی جبلت کے لگے بندھے تقاضے پورے کیے ہیں، اپنی عقل سے کام لے کر کوئی فلسفہ تصنیف نہیں کیا، کوئی مذہب ایجاد نہیں کیا، کسی کو معبود نہیں بنایا، نہ خود کسی کا معبود بنا، کوئی کام ایسا نہیں کیا جسے نیک یا بد کہا جا سکتا ہو، کوئی اچھی یا بری سنت جاری نہیں کی جس کے اثرات نسل در نسل چلتے رہیں اور وہ ان پر کسی اجر یا سزا کا مستحق ہو، لہذا وہ اگر مر کر فنا ہو جائے تو یہ سمجھ میں آنے کے قابل بات ہے، کیونکہ اس پر اپنے کسی عمل کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی جس کی باز پرس کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کی کوئی حاجت ہو۔ لیکن تم حیات بعد موت سے کیسے معاف کیے جا سکتے ہو جبکہ عین اپنی موت کے وقت تک تم ایسے اخلاقی افعال کرتے رہتے ہو جن کے نیک یا بد ہونے اور جزا یا سزا کے مستوجب ہونے کا تمہاری عقل خود حکم لگاتی ہے؟ جس آدمی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اور فوراً ہی اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کیا تمہارے نزدیک اس کو نیروح یعنی اسکاٹ فری چھوٹ جانا چاہیے اور اس ظلم کا بدلہ اسے کبھی نہ ملنا چاہیے؟ جو آدمی دنیا میں کسی ایسے فساد کا بیج بو گیا جس کا خمیازہ اس کے بعد صدیوں تک انسانی نسلیں بھگتتی رہیں، کیا تمہاری عقل واقعی اس بات پر مطمئن ہے کہ اسے بھی کسی بھنگے یا ٹڈے کی طرح مر کر فنا ہو جانا چاہیے اور کبھی اٹھ کر اپنے ان کرتوتوں کی جواب دہی نہیں کرنی چاہیے جن کی بدولت ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں خراب ہوئیں؟ جس آدمی نے عمر بھر حق و انصاف اور خیر و صلاح کے لیے اپنی جان لڑائی ہو اور جیتے جی مصیبتیں ہی بھگتتا رہا ہو، کیا تمہارے خیال میں وہ بھی حشرات الارض ہی کی قسم کی کوئی مخلوق ہے جسے اپنے اس عمل کی جزا پانے کا کوئی حق نہیں ہے؟
0: پھر سے زندہ کر دے،
1: یہ حیات بعد موت کے امکان کی دلیل ہے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ابتدائی نطفے سے تخلیق کا آغاز کر کے پورا انسان بنا دینے تک کا سارا فعل اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت کا کرشمہ ہے۔ ان کے لیے تو فی الحقیقت اس دلیل کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خواہ کتنی ڈھٹائی برتے ہیں، ان کی عقل یہ تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو خدا اس طرح انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ بھی اسی انسان کو وجود میں لے آنے پر قادر ہے۔ رہے وہ لوگ جو اس صریح حکیمانہ فعل کو محض اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، وہ اگر ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے نہیں ہیں تو آخر ان کے پاس اس بات کی کیا توجیہ ہے کہ آغاز آفرینش سے آج تک دنیا کے ہر حصے اور ہر قوم میں کس طرح ایک ہی نوعیت کے تخلیقی فعل کے نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش مسلسل اس تناسب سے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کہیں کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسانی آبادی میں صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی چلی جائیں اور آئندہ اس کی نسل چلنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے؟ کیا یہ بھی اتفاقاً ہی ہوئے چلا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے آدمی کو کم از کم اتنا بے شرم ہونا چاہیے کہ اٹھ کر بے تکلف ایک روز یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ لندن اور نیو یارک، ماسکو اور پیکنگ اتفاقاً آپ سے آپ بن گئے ہیں۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں کبھی بلا یعنی کیوں نہیں، کبھی سبحانک اللہم فبلا یعنی پاک ہے تیری ذات خداوندہ کیوں نہیں، اور کبھی سبحانک فبلا یا سبحانک وبلا فرمایا کرتے تھے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سورہ تین میں آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین یعنی کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے پڑھو تو کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین یعنی کیوں نہیں، میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور جب سورہ قیامہ کی یہ آیت پڑھو تو کہو بلا، اور جب سورہ مرسلات کی آیت فبأی حدیث بعدہ یؤمنون یعنی اس قرآن کے بعد یہ لوگ اور کس بات پر ایمان لائیں گے پڑھو تو کہو آمنا باللہ یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اسی مضمون کی روایات امام احمد، ترمذی، ابن المنذر، ابن مردویہ، بیہقی اور حاکم نے بھی نقل کی ہیں۔
0: الدہر، نام، اس سورہ کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی، دونوں نام پہلی ہی آیت کے الفاظ حل اتا علی الانسان اور حین من الدہر سے ماخوذ ہیں۔ زمانہ نزول، اکثر مفسرین اس کو مکی قرار دیتے ہیں، علامہ زمخشری، امام رازی، قاضی بیضاوی، علامہ نظام الدین نیشاپوری، حافظ ابن کثیر اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اسے مکی ہی لکھا ہے، اور علامہ آلوسی کہتے ہیں یہی جمہور کا قول ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پوری سورت کو مدنی کہا ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ ہے تو مکی مگر آیات 8-10 مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ جہاں تک اس سورہ کے مضامین اور انداز بیان کا تعلق ہے، وہ مدنی سورتوں کے مضامین اور انداز بیان سے بہت مختلف ہے، بلکہ اس پر غور کرنے سے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ معظمہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی ہے جو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے بعد شروع ہوا تھا۔ رہی آیات 8-10، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سے لے کر یومن عَبُوسًا قَمْطَرِیرَا تک، تو وہ پوری سورہ کے سلسلہ بیان میں اس طرح پیوست ہیں کہ سیاق و سباق کے ساتھ کوئی ان کو پڑھے تو ہرگز یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ان سے پہلے اور بعد کا مضمون تو 15-16 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور اس کے کئی سال بعد نازل ہونے والی یہ 3 آیتیں یہاں لا کر ثبت کر دی گئیں۔ دراصل جس بنا پر اس سورہ کے یا اس کی بعض آیات کے مدنی ہونے کا خیال پیدا ہوا ہے، وہ ایک روایت ہے جو عطا نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہما ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ دونوں بچوں کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی نذر مانیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی خادمہ فضہ رضی اللہ عنہا نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے دونوں بچوں کو شفا عطا فرما دی تو یہ سب شکرانے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ دونوں تندرست ہو گئے اور تینوں صاحبوں نے نذر کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، انہوں نے 3 سا جو قرض لیے اور ایک روایت میں ہے کہ محنت مزدوری کر کے حاصل کیے۔ پہلا روزہ کھول کر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین نے کھانا مانگا، گھر والوں نے سارا کھانا اسے دے دیا اور خود پانی پی کر سو رہے۔ دوسرے دن پھر افطار کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم آ گیا اور اس نے سوال کیا، اس روز بھی سارا کھانا انہوں نے اس کو دے دیا اور پانی پی کر سو رہے۔ تیسرے روز روزہ کھول کر ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک قیدی نے آ کر وہی سوال کر دیا اور اس روز کا بھی پورا کھانا اسے دے دیا گیا۔ چوتھے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں بچوں کو لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے تینوں باپ بیٹوں کا برا حال ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی ایک کونے میں بھوک سے نڈھال پڑی ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو مبارکباد دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں یہ پوری سورت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ابن مہران کی روایت میں ہے کہ آیت ان الابرار یشربون سے لے کر آخر تک کی آیات سنائی، مگر ابن مردوئے نے ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے اس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس قصے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ پورا قصہ علی بن احمد الواحدی نے اپنی تفسیر البسیط میں بیان کیا ہے اور غالباً اسی سے زمخشری، رازی اور نیشاپوری وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے۔ یہ روایت اول تو سند کے لحاظ سے نہایت کمزور ہے، پھر درایت کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسکین، ایک یتیم اور ایک قیدی اگر آ کر کھانا مانگتا ہے تو گھر کے پانچوں افراد کا پورا کھانا اس کو دے دینے کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کا کھانا اس کو دے کر گھر کے پانچ افراد 4 آدمیوں کے کھانے پر اکتفا کر سکتے تھے۔ پھر یہ بھی باور کرنا مشکل ہے کہ 2 بچے جو ابھی ابھی بیماری سے اٹھے تھے اور کمزوری کی حالت میں تھے، انہیں بھی 3 دن بھوکا رکھنے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی کامل فہم دین رکھنے والی ہستیوں نے نیکی کا کام سمجھا ہوگا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے معاملے میں یہ طریقہ اسلامی حکومت کے دور میں کبھی نہیں رہا کہ انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہ اگر حکومت کی قید میں ہوتے تو حکومت ان کی خوراک اور لباس کا انتظام کرتی تھی اور کسی شخص کے سپرد کیے جاتے تو وہ شخص انہیں کھلانے پلانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں یہ بات ممکن نہ تھی کہ کوئی قیدی بھیک مانگنے کے لیے نکلتا۔ تاہم ان تمام نقلی اور عقلی کمزوریوں کو نظر انداز کر کے اگر اس قصے کو بالکل صحیح ہی مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نیک عمل کا صدور ہوا تو جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اہل بیت کا یہ فعل بہت مقبول ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹھیک وہی پسندیدہ کام کیا ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی ان آیات میں فرمائی ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ آیات نازل بھی اسی موقع پر ہوئی تھیں۔ شان نزول کے بارے میں بہت سی روایات کا حال یہی ہے کہ کسی آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی تو دراصل اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ آیت اس واقعے پر ٹھیک چسپاں ہوتی ہے۔ امام سیوطی نے اتقان میں حافظ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ راوی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے تو کبھی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہی معاملہ اس کے نزول کا سبب ہے، اور کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے اگرچہ وہ اس کے نزول کا سبب نہ ہو۔ آگے چل کر وہ امام بدر الدین زرکشی کا قول ان کی کتاب البرہان فی العلوم القرآن سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہما اور تابعین کی یہ عادت معروف ہے کہ ان میں سے کوئی شخص جب یہ کہتا ہے کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا حکم اس معاملے پر چسپاں ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہی اس واقعے کے نزول کا سبب ہے۔ پس دراصل اس کی نوعیت آیت کے حکم سے استدلال کی ہوتی ہے، نہ کہ بیان واقعہ کی۔ الاتقان فی العلوم القرآن جلد اول صفحہ 31 تبا 1929۔ موضوع اور مضمون۔ اس سورہ کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور کفر کی راہ چلے تو کس انجام سے وہ دوچار ہوگا۔ قرآن کی بڑی سورتوں میں تو یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ابتدائی مکی دور کی سورتوں کا یہ خاص انداز بیان ہے کہ جو باتیں بعد کے دور میں مفصل ارشاد ہوئی ہیں، وہی اس دور میں بڑے مختصر مگر انتہائی مؤثر طریقے سے ذہن نشین کرائی گئی ہیں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت فقرے استعمال کیے گئے ہیں جو سننے والوں کی زبان پر خود بخود چڑھ جائیں۔ اس میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ کچھ نہ تھا، پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ایسی حقیر سی ابتدا کی گئی کہ اس کی ماں تک کو خبر نہ تھی کہ اس کے وجود کی بنا پڑ گئی ہے، اور کوئی اس خوردبینی وجود کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جو آگے چل کر اس زمین پر اشرف المخلوقات بننے والا ہے۔ اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تیری تخلیق اس طرح کر کے تجھے یہ کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، اسی لیے دوسری مخلوقات کے برعکس تجھے ہوش گوش رکھنے والا بنایا گیا اور تیرے سامنے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے، تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا ہے اس میں تو دکھا دے کہ اس امتحان سے تو شاکر بندہ بن کر نکلا ہے یا کافر بندہ بن کر۔ پھر صرف ایک آیت میں دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس امتحان سے کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 22 تک مسلسل ان انعامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے وہ لوگ اپنے رب کے ہاں نوازے جائیں گے جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ ان آیات میں صرف ان کی بہترین جزا بتانے ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مختصراً یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کے وہ کیا اعمال ہیں جن کی بنا پر وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے۔ مکی دور کی ابتدائی سورتوں کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تصورات کا مختصر تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ کہیں وہ اخلاقی اوصاف اور نیک اعمال بیان کیے گئے ہیں جو اسلام کی نگاہ میں قابل قدر ہیں، اور کہیں اعمال و اخلاق کی ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اسلام انسان کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس لحاظ سے بیان نہیں کی گئی ہیں کہ ان کا کیا اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں نکلتا ہے، بلکہ صرف اس حیثیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کی ابدی اور پائیدار زندگی میں ان کا مستقل نتیجہ کیا ہوگا، قطع نظر اس سے کہ دنیا میں کوئی بری صفت مفید ہو یا کوئی اچھی صفت نقصان دہ ثابت ہو۔ یہ پہلے رکوع کا مضمون ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دراصل یہ ہم ہی ہیں جو اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر نازل کر رہے ہیں، اور اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ کفار کو خبردار کرنا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل سے نہیں گھڑ رہے ہیں، بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اور ہماری حکمت ہی اس کی مقتضی ہے کہ اسے یکبارگی نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائی گئی ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ صادر ہونے میں خواہ کتنی ہی دیر لگے اور اس دوران میں تم پر خواہ کچھ ہی گزر جائے، بہرحال تم صبر کے ساتھ اپنا فریضہ رسالت انجام دیے چلے جاؤ، اور کبھی ان بدعمل اور منکر حق لوگوں میں سے کسی کے دباؤ میں نہ آؤ۔ تیسری بات آپ سے یہ فرمائی گئی ہے کہ شب و روز اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو اور راتیں اللہ کی عبادت میں گزارو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے کفر کی طغیانی کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلانے والوں کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک فقرے میں کفار کے غلط رویے کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر دنیا پر فریفتہ ہو گئے ہیں، اور دوسرے فقرے میں ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم خود نہیں بن گئے ہو، ہم نے تمہیں بنایا ہے، یہ چوڑے چکلے سینے اور مضبوط ہاتھ پاؤں تم نے خود اپنے لیے نہیں بنا لیے ہیں، ان کے بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور یہ بات ہر وقت ہماری قدرت میں ہے کہ جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تمہاری شکلیں بگاڑ سکتے ہیں، تمہیں ہلاک کر کے کوئی دوسری قوم تمہاری جگہ لا سکتے ہیں، تمہیں مار کر دوبارہ جس شکل میں چاہیں تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ آخر میں کلام اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ یہ ایک کلمہ نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر کے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، مگر دنیا میں انسان کی چاہت ہی سب کچھ نہیں ہے، کسی کی چاہت بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ کی چاہت اندھا دھند نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر چاہتا ہے، اس علم اور حکمت کی بنا پر جسے وہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور جسے وہ ظالم پاتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب کا انتظام اس نے کر رکھا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: The messenger of God, peace be upon him, said, "All creatures are God's family, and God loves them most who treat his family well and kindly."
8: Narrated by Anas in the collections of Baihaqi.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 0300123774 core.org.uk.
11: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11 a.m. to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11 a.m. on your very own Inspire 105.1 FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة الكهف کی آیت 9 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت اور آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ اس درس قرآن میں سماعت فرمائیں گے. یہاں سے غار والوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سو سال تک سلائے رکھا، اور بعد میں دنیا والوں پر وہ کس طرح ظاہر ہوئے اس کا تذکرہ ہے. اس ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ احادیث میں آتا ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں، کہ جو اس سورت کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اسی طرح ایک اور روایت کے لحاظ سے اس سورت کی آخری 10 آیات کے بارے میں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلا اور آخری رکوع کم از کم یاد کر لینا چاہیے اور اس کی تلاوت کی جانی چاہیے. اسی طرح بعض روایات کی روح سے جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنے سے نورانیت حاصل ہوتی ہے. سورہ الکہف میں جو واقعہ غار والوں کا بیان کیا جا رہا ہے، جب آپ ان آیات کی تلاوت کریں، ان کا ترجمہ جانیں، ان کی تفسیر سمجھیں، تو بہت سارے معارف و حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے غار میں جا کر پناہ لی تھی، اور کتبہ کہ جو ان کی اس جگہ میں یادگار کے طور پہ لگایا گیا تھا، یہ کوئی ہماری عجب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی کیا تم اس اللہ کی قدرت سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس بات کو کچھ بعید سمجھتے ہو کہ وہ چند آدمیوں کو 200-300 سال تک سلائے رکھے اور پھر ویسا ہی جوان و تندرست جگہ اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے؟ اور آپ کے سامنے پچھلے درس میں یہ بات آ چکی ہے کہ اہل کتاب کے کہنے پر لوگوں نے پوچھا تھا کہ وہ غار والے کون تھے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، اور موسیٰ اور خضر کی کیا حقیقت ہے. قرآن مجید نے ان کا جواب ان کو دیا ہے، اللہ نے اپنے کلام میں اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اور ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے، اور جس وقت وہ حالات تھے ان پر بھی قرآن نے صورتحال کو چسپاں کیا. قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام حقیقتاً بے شک اللہ ہی کا کلام ہے، معجزہ ہے، اپنے اندر اعجاز رکھتا ہے، تو قرآن اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام پیغام ہے. اگر ہم قرآن میں گہرا تدبر اور غور و فکر کریں گے تو یقیناً ہم جانیں گے کہ قرآن کس طرح زندگی کے شب و روز میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، حق و باطل کے مارکہ میں کس طرح ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے. تو غار والوں کا واقعہ بظاہر کچھ لوگوں کو عجب معلوم ہوگا، لیکن وہ حقیقت ہے جو پیش آئی اور جس کا پھر قرآن نے تذکرہ کیا ہے. اذ اول فتیتو الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أصدا لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور اپنا ایمان بچانے کی خاطر چل پڑے تھے کئی سو سال انہیں سلائے رکھا گیا اور یہ جو آپس میں گفتگو انہوں نے کی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ جب انہیں اٹھایا گیا تو ان میں سے کون اپنے مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے ان یہ اللہ کی حکمتیں ہیں آگے چل کے پتہ چلے گا کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے اور کیا سوچ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ ہم کتنا ہم نے یہاں آرام کیا ہوگا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ہم ان کا قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے یہاں کہ جب وہ اپنے رب پر ایمان لائے تو یہ بات فرمائی گئی کہ جب وہ اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی یعنی جب وہ سچے دل سے ایمان لائے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا گوارا کر لیں مگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں اور وہ اس مشرکانہ ماحول میں کیا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور معبود کو اب نہیں پکاریں گے یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارا کرتے ہیں جو دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے پھرتے ہیں ہم ایسی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہی داتا و آقا حاجت روا اور مشکل کشا ہے فریاد رس ہے مختار کل ہے ہم اسی کو پکاریں گے اپنی مدد میں اور اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے سوا کسی اور کو کوئی پکارتا پھرے اپنی دعاؤں میں اور اپنی مدد کے لیے تو بالکل بے جا بات ہے اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو بالکل بے جا بات ہوگی ہم نے توحید کی حقیقت کو پا لیا ہے بس ہم اپنے اللہ وحدہ لا شریک ہی کی بندگی اور عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے گویا وہ بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں اور توحید پر استقامت کا اعلان کر رہے ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بجن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے الہ دوسرے معبود بنا بیٹھی ہے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اب جب کہ تم ان میں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو جب تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا دیکھیں وہ کس طرح کہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا جرم اور ظلم اور کفر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں جا کر غار میں پناہ لے لینی چاہیے یہ شہر افسوس ایشیا کوچک میں جو بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا, وہاں سے چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دور جا کے پہاڑ کے اندر غار میں پناہ لے لیں. اور ان کا پھر یہی تھا کہ یہاں سے تو چل پڑیں, اور پناہ لینے کے بعد پھر دوسری ان کی پلاننگ یہ ہوگی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جہاں بھی جا پہنچیں اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے. اور اس سے پہلے وہ غار میں جاتے ہیں تاکہ کچھ دن اس انداز میں جائیں, اس انداز میں رہیں کہ ان لوگوں کا ہم پر ہاتھ نہ پڑ سکے, ان لوگوں کی گرفت میں ہم نہ آ سکیں. اور یہ توکل کا حال دیکھیے کہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں. وَتَرَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ وَتَرَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غُرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے, اور وہ ہیں کہ اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جس سے اللہ پھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی و مرشد نہیں پا سکتے. یہاں جب بتایا گیا کہ وہ چونکہ جب شہر سے نکل کے غار میں جا چھپے تاکہ وہ سنسار ہونے سے بچ جائیں, یا اگر انہیں مجبوراً مرتد ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس ارتداد سے بچ جائیں, کفر سے بچ جائیں, اپنا ایمان بچا لیں, تو یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ تم انہیں دیکھتے تو یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے غار کا دہانہ, ان کے غار کا منہ جو ہے شمال کے رخ تھا, جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی اندر نہیں پہنچتی تھی, اور باہر سے گزرنے والا یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے. اور پھر وہ غار کے اندر گویا ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جس کو اللہ پھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی و مرشد نہیں پا سکتے. تو قرآن مجید یہ انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے, اور جو انسان ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے, اور جو ہدایت سے منہ پھیرتے ہیں اور ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے, ہدایت نہیں پانا چاہتے, حق قبول نہیں کرنا چاہتے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے, اور گمراہی ان پر مسلط ہو جاتی ہے. پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت نیکی کی طرف, حق کی طرف نہیں لا سکتی.
1: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
0: تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے, ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے, اور ان کا کتا غار کے تہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا, اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے, اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے, ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے, یعنی اگر کوئی باہر سے جھانک کر دیکھتا بھی تو ان آدمیوں کے وقتاً فوقتاً کروٹیں لیتے رہنے کی وجہ سے وہ یہی گمان کرتا کہ بس یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے نہیں ہیں. اور اس غار کے دہانے پر کتا بیٹھا ہوا تھا, تو اگر کوئی جھانک کر دیکھتا بھی تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا, یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے
1: کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشتناک منظر پیش کرتا تھا کہ جھانکنے والے ان کو اس انداز میں دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہی اس کا ایک بڑا سبب تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے حال ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا رہا اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اندر جا کر کبھی اصل معاملے سے باخبر ہوتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا۔
0: اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں آنے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم کتنی سو سال سوئے رہے ہیں، اور جب مزے کی انہوں نے دیکھا کہ مزے کی نیند سے اٹھے ہیں تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کتنا رہے ہوگے، تو دوسرے نے کہا کہ دن بھر یا اس سے کچھ کم جو ہے وہ یہاں رہے ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا وقت کتنا وقت اس حالت میں گزرا، یعنی چونکہ آرام کی اور مزے کی نیند تھی۔ اور اس طرح وہ پھر جب ان میں سے ایک کو بھیجتے ہیں اپنی چاندی کا ایک سکہ دے کر کہ وہ وہاں سے کھانا لے آئے، اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ہجرت کر کے اس غار میں ہم آرام کر رہے تھے، اور یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ وہی ہمارے زمانے کے لوگ ہوں گے جن سے تنگ آ کر ہجرت ہم نے کی ہے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ پھر ہمیں یا تو سنسار کر دیں گے یا زبردستی جو ہے یعنی یا تو مار ڈالیں گے یا زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ دیکھیں اپنی ایمان کی کتنی فکر ہے، اپنے دین کو بچانے کی کتنی فکر ہے، کتنی فکر مند ہیں۔ ان کو یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اور دین کی خاطر ہم نے ہجرت کی ہے۔
1: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔
0: اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی وہاں کے لوگ اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ یعنی ان غار والوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملوں کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ یعنی جب اہل شہر کو انہوں نے دیکھا کہ یہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پرانے زمانے کا 200-300 سال پہلے کا سکہ ہے، یہ کہاں سے پہنچے، کس طرح پہنچے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیا جب معاملہ ہے۔ اس وقت لوگ جو ہیں اس بات پہ بحثیں ہو رہی تھیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت آئے گی یا نہیں، آخرت برپا ہوگی یا نہیں۔ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ 200-300 سال کے یہ لوگ ہمارے سامنے زندہ موجود ہیں، اور پھر بعد میں ان غار والوں نے جا کے بتایا کہ وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو زمانہ بدل چکا ہے، یہ تو اتنے عرصے بعد ہمیں ہم جو ہے وہ وہاں رہے ہیں اور یہ جا کر بتاتے ہیں کہ اس طرح ہم غار میں سوئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو وصول کر لیا, ان پہ جو ہے وہ موت طاری ہو گئی. تو لوگ کہنے لگے کہ اب جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ان میں سے جو صالحین لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو, یعنی گویا

توحید کی بات سننے اور سمجھنے اور ماننے کے بجائے کوئی کہیں نہ کہیں سے پھر شرک و کفر نکال بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اور کوئی معبودان ہیں جو ہے ہمیں ان کا موقع مل گیا ہے عبادت کرنے کا. تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح یقیناً انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا, اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا. جس طرح اتنے سو سال, کتنے سو سال, 200-300 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا اور پھر یہ ان لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, تو یہ لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے ہے کہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کو وہ جانتا ہے, سمجھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, اور جو اللہ کی توفیق سے محروم ہو جائے اور نہ سمجھنا چاہے اس کی گمراہی میں الٹا اور اضافہ ہو جایا کرتا ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَسْتَفْتِمْ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے, کم ہی لوگ اس کی تعداد جانتے ہیں. پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو. مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں, بلکہ اصل سبق وہ ہے جو اس قصے سے ملتا ہے. تو لوگ بعد میں بھوت بھلائیوں میں پڑ گئے اور ان بحثوں میں پڑ گئے کہ وہ تعداد میں کتنے تھے. اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ایمان لانے والے اپنی جان بچا کے گئے تھے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی, کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کی, اور اس طرح پھر قیامت آئے گی اور یقیناً آئے گی اور اللہ کے حضور ہم سب کو حاضر ہونا ہے. یہ وہ اسباق ہیں جو اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحث چھیڑیں تو تم ان میں نہ الجھو, نہ ایسے سوالات کی تحقیقات میں اپنا وقت ضائع کرو, بلکہ اپنی توجہ کام کی بات پر مرکوز رکھو. چونکہ تین اور پانچ کی بات آئی ہے اور ان پہ تبصرہ کیا گیا کہ یہ بتکی ہانکتے ہیں, اور آخری حصہ یہ کہا گیا کہ سات تھے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ سات ہی ہوں افراد, لیکن قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے, کیا نصیحت ملتی ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہے, نہ یہ کبھی نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا, الا یہ کہ اللہ چاہے, یعنی تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے مگر یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. یہاں درمیان میں جو بات قرآن نے بتائی ہے کہ جو ہدایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو, کہ وہ یہ کہ کبھی دعوے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کام میں یہ کل کروں گا, ہمیں کیا خبر کہ وہ کر سکیں گے یا نہیں, غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے اگر بے اختیاری سے بات نکل جائے تو فوراً کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا, انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے, اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ امید ہے میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا. انسان تمام حالات پر قابو نہیں پا سکتا, اللہ تعالیٰ ہی پہ توکل کرنی چاہیے اور وہی جو ہے ہر معاملے میں بہتر رہنمائی ہماری فرماتا ہے اور مدد کرتا ہے. چونکہ وقت کم ہو چلا ہے, وقفے کا وقت
اب وقفہ ہونے والا ہے، اگلا حصہ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اور بڑھ گئے ہیں, یعنی کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جان, آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں, کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. آسمان و زمین کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہاں یہ جو واقعہ آپ نے غار والوں کا سنا, اور یہاں چونکہ وہ مکمل ہو رہا ہے, آخر میں تبصرہ اس بات پر کیا گیا کہ ان لوگوں میں یہ بات بعد کے لوگوں میں مشہور تھی کہ وہ 300 سال رہے, اور کچھ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال رہے, یعنی کچھ تو کہتے تھے کہ 300 اور کچھ اس میں 9 اضافہ کرتے تھے کہ 309 سال ہو سکتے ہیں. قرآن نے کہا کہ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے, آسمان و زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. ایک بات یہ بھی, چونکہ تاریخ میں لوگ بھور بھلائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, وقت گزر جاتا ہے, لوگ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں تعداد کتنی تھی اور وقت کتنا گزرا. قرآن نے ان پہ تبصرہ کیا ہے کہ اصل تعداد بھی اور اصل وقت بھی اللہ ہی کو معلوم ہے, لیکن ان چند نوجوانوں کا یا 7 نوجوانوں کا وہاں سے جانا اور 200-300 سال, 200-300 صدیاں کم و بیش 300 سال تک ان کا وہاں پہ سونے کے بعد اٹھنا, اور کتنا زمانہ بدل چکا ہوگا, اور جب وہ وہاں دوسرے لوگوں کے سامنے گئے ہوں گے تو کیا صورتحال ہوگی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے, سارے حقائق کا علم اسی کو ہے. اصل چیز جو اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے, نصیحت مل رہی ہے, درس ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے توحید کو مانا تھا, اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے, اسی کی خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی تھی. تو ایک مومن یا چند اہل ایمان یا سارے اہل ایمان, جو بھی اپنے ایمان پر استقامت دکھاتا ہے اور اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کر دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مد مقابل ہے تو اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی جائے, نہ دبا جائے نہ جھکا جائے, نہ آدمی دبنے والا ہو نہ بکنے والا ہو نہ جھکنے والا ہو, نہ مصلحت دیکھتا پھرے, نہ غلط کاروں سے مصالحت کرے, نہ حالات سے مصالحت کرے, نہ دوسروں سے مفاہمت کرتا پھرے غلط باتوں کے لیے, بلکہ حق کی خاطر استقامت دکھائے, ڈٹ جائے اللہ وحدہ لا شریک پر جو ایمان لایا ہے, تو استقامت دکھائے, اللہ یقیناً اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اجر عطا کرتا ہے. اور شرک و کفر کرنے والے لوگ ہی برباد ہو کے رہ جاتے ہیں, دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی اللہ کے عطاب و عذاب سے دوچار کیے جائیں گے. اور ایمان لانے والے ہی استقامت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب پاتے ہیں, اور آخرت میں ان کو انعامات سے سرفراز, ہمیشگی انعامات سے سرفراز کیا جائے گا, ہمیشگی انعامات ان کو ملیں گے. اس کے بعد اگلے حصے میں وہاں کے جو حالات تھے مکہ کے اندر, قرآن نے ان پہ تبصرہ کیا ہے. مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن میں ترمیم کی جائے, اس کو بدلا جائے, اس کی جو ہے وہ کچھ مصالحت ہو جائے, کچھ مفاہمت ہو جائے, کبھی خدا کی بندگی ہو, کبھی اس کے ساتھ دوسرے معبودان نان باطلہ کی بندگی کی بھی اجازت دی جائے. تو اس پر قرآن انہیں بتا رہا ہے کہ حق و باطل میں مصالحت اور مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ارشاد ربانی ہے، وَاطْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ یعنی اگر پیغمبر بھی فرض کیا کہ ان میں کچھ تبدیلی کرتے تو وہ بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے تھے۔ سمجھایا مشرکین کو جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں کر سکتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے وہی ان انسانیت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنے دل ان لوگوں کی معیت پر، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہونے پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ یہاں چونکہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ بلال حبشی، یہ صہیب رومی، یہ عمار، یہ صحابہ کے نام، غریب صحابہ کے نام وہ لے کے کہا کرتے تھے کہ ہم امیر کبیر لوگ بھلا ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں، قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ تو جو ایمان لائے ہیں انہی کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے، اور اللہ کے رسول کا تعلق ان سے ہے، ان کی کیا شان ہے کہ وہ اصحاب، وہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اللہ کے پیغمبر انہیں ہرگز چھوڑ نہیں سکتے۔ تو چونکہ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے سردار، قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ بلال اور صہیب اور عمار اور خباب اور ابن مسعود جیسے لوگ جو تمہارے پاس بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہارے پاس آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ رضا الہی کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ ہونے پر اپنے دل کو مطمئن کرو، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ اس فکرے میں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر سننا دراصل سرداران قریش کو مقصود ہے کہ تمہارے یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم پھور رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی، تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے، ایمان ہے، اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ انہی صحابہ کو اپنے ساتھ رکھیں، اور آپ بے شک ایسا ہی کرتے تھے۔ اور یہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کسی ایسی شخص کی بات کو نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، یعنی ایسے شخص کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کا منشا پورا نہیں ہوگا، اس کے کہنے پر نہیں چلا جائے گا۔ تو چونکہ جو فرد اور جو افراد جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ افراط و تفریط پر مبنی ہوتا ہے، جو شخص اللہ کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حدود نا آشنا ہو کر رہ جاتا ہے، حدود کو نہیں پہچانتا۔ جو آدمی کفر و شرک کی زندگی بسر کرتا ہے اس کی زندگی افراط و تفریط، یعنی کہیں وہ زیادتی کرتا ہے، کہیں کمی کرتا ہے، بے جھول سی اس کی زندگی ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے اس کے اندر کوئی اعتدال نہیں ہوا کرتا۔ صحیح زندگی ایمان کی ہے، اسلام کی ہے، تقویٰ کی ہے، احسان کی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی. لیکن جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کی زندگی بے تدالی کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول تو ان سے محبت کریں گے جو ایمان لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر ان سے نمٹنا اللہ کا کام ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. صاف کہہ دو کہ حق ہے، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے ظالموں کے لیے، یعنی انکار کرنے والے ظالموں کے لیے، ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. یعنی یہ قرآن، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ حق ہے، جس نے ماننا ہے مانے، جو نہیں مانے گا، انکار کرے گا تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا. تو ان واقعات کا جو غار والوں کا ابھی سن چکے ہیں آپ، ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اور سنانا دراصل مخالفین اسلام کو ہے کہ ان مشرکین اور منکرین حق سے مصالحت قطعاً خارج از بحث ہے. جو حق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اسے بے کم و کاست ان کے سامنے پیش کر دو. مانتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو خود بر انجام دیکھیں گے. جنہوں نے مان لیا ہے، وہ خواہ کم سن نوجوان ہوں یا بے مال و زر فقیر یا غلام اور مزدور، بہرحال وہی قیمتی جواہر ہیں، وہی قیمتی موتی ہیں. ان کو یہاں عزیز رکھا جائے گا، اور ان کو چھوڑ کر ان بڑے بڑے نام نہاد سرداران اور رئیسوں کی کچھ پرواہ نہیں کی جائے گی، جو دنیا کی شان و شوکت خواہ کتنی ہی رکھتے ہوں مگر ہیں اللہ سے غافل اور نفس کے بندے. تو اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں. یہاں تو ان غربا کو عزت ملے گی جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے، اور وہ نام نہاد دنیا پرست وڈیرے جو اللہ کے باغی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں. آخرت میں اللہ کی گرفت سے ہرگز نہیں بچ سکیں گے. گویا وہ عذاب ہے جو ابھی ان پہ آیا چاہتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. تو جو ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے ہیں، جو حسن عمل اختیار کرنے والے ہیں، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اصابر من ذہب ویلبسون ثیابا حضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ان کے لیے صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ. یہاں ان دنیا پرستوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان و اسلام کی خاطر حرام چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا پرست نہیں بن رہے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر صبر کر رہے ہیں، ہمت اور جرت سے کام لے رہے ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشگی انعامات سے سرفراز فرمائے گا. یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ سونوں کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. قدیم زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے. اہل جنت کے لباس میں اس چیز کا ذکر کرنے سے کا مقصد بتانا یہ ہے کہ وہاں ان کو شاہانہ لباس پہنایا جائے گا. ایک کافر و فاسق بادشاہ وہاں ذلیل و خوار ہوگا، اور ایک مومن صالح مزدور وہاں بادشاہوں کی شان و شوکت سے رہے گا. مردوں مسلمان مردوں کے لیے منع ہے دنیا کے اندر کہ وہ سونے کی چیزیں اور یا سونے کے زیورات گویا سونے کے زیورات استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سونے کے زیورات عطا فرمائے گا. اور بہترین سے بہترین چیز جو سوچی جا سکتی ہے لباس کے معاملے میں، سہولتوں کے معاملے میں، اور وہ ہر چیز انہیں مہیا کی جائے گی. شہانہ ٹھاٹ باٹ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اور نعمتیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ کی انعامات دیے جائیں گے. اس وہ خوش نصیب ہے جس کو وہ مل جائے، اور وہ بد نصیب ہے جو جس کو آخرت میں عذاب ملے گا. تو اصل چیز قیمتی کیا ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. یہی کامیاب زندگی کا ذریعہ ہے، یہی کام آنے والی ہے، ہمیشہ کام آنے والی نعمت، ایمان کی نعمت. مکہ کے جو مشرکین اپنی دنیا پرستی پر، جہ پرستی پر، مفاد پرستی پر، مال و دولت پر ریچتے تھے، اس کا پھر قرآن نے یہاں ایک مثال کے ذریعے تذکرہ کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے، اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی، اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. کیلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہوئے. خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہاں یعنی دونوں شخص میں سے جو تذکرہ ہو رہا ہے، ان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو زمین عطا کی، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جب اس کو انگور کے دو باغ ملے اور کھجور بھی تھی اور کاشت کے لیے زمین بھی مزید تھی، دونوں باغ اس کے خوب پھلے پھولے اور ان کے اندر نہر بھی تھی، اور اسے خوب نفع حاصل ہوا جس کی ملکیت میں یہ باغ تھے. فقال لصاحبی وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ساتھی سے، اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنے باغ میں، اپنی جنت میں داخل ہوا، اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. آپ دیکھیں، وہ اس کافر نعمت کا انکار کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے شخص کے بارے میں وہ اس پہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. اپنے باغ کو وہ جنت سمجھتا ہوا کہنے لگا کہ یہ دولت تو کبھی فنا نہیں ہوگی. دنیا پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس یہ ہمیشہ ہی رہے، اور وہ قیامت کا انکار کر رہا ہے اور کہتا ہے اگر آ بھی جائے قیامت ہو اور آخرت پھر آ بھی جائے تو بھی میں آخرت میں جو ہے اونچے درجے ہی پاؤں گا، کیونکہ دنیا میں میں مزے کر رہا ہوں اور آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی میں مزے کروں گا. اللہ کو یہ مانتا تو تھا، لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تھا، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی مرضی اور اپنی منمانی اور اپنے مفادات اور اپنی دولت پرستی پر اپنی دولت پرستی کے تکبر میں پڑا رہا اور قیامت کا مذاق اڑایا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ہمسائے نے گفتگو اس کے ساتھی نے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا. چونکہ اللہ کا نام کا تذکر اس نے بھی کیا تھا مگر وہ اس طرح نہیں مانتا تھا جس طرح کہ اللہ کو مانا جائے, تو اس طرح یہ بھی کفر ہے کہ ایسا نہیں کہ آدمی خالی اللہ کو مان لے بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانے کہ وہی خالق و مالک آقا و رازق اور حاکم ہے. اللہ کو ماننے کے بعد بھی کوئی اپنی منمانی کرتا پھرے تو وہ توحید کا گویا عملاً انکار کرتا ہے. اور اس کا ہمسایہ مسلمان ہمسایہ اس کو سمجھاتا ہے لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا, لیکن میں کہتا ہوں میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, یعنی جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا, میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں, ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق و تائید سے چل سکتا ہے. وہ اللہ کا فرما بردار بندہ اپنے دوست کو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوتا ہے اور اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. وہ اللہ کا فرمبردار آدمی اپنے ہمسایہ کو کہتا ہے کہ تم مجھے مال اولاد میں کم تر سمجھ رہے ہو, حقیر سمجھ رہے ہو, لیکن تجھے معلوم نہیں کہ یہ تمہاری باغ جس کو تم جنت سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آفت بھیج دے اور یہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تم اس پانی کو حاصل نہ کر سکو مزید اور یہ بنجر اور ویران جگہ بن جائے. وہ احیط بثمره فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویہ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا اپنے باغ کو چھپروں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یعنی جب عملاً اس کو نقصان ہوا تب اس سے خدا یاد آیا کہ کاش میں نے جو ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ دنیا کے سہاروں کو تلاش کرتے پھرنا اور اپنی منمانی کرتے پھرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا اور دنیا پرستی میں غرق ہو کر رہنا. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت بھی کس کی گرفت کر سکتا ہے, اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا سارا ثمرہ اس کے سارے فروٹ اس کے سارے اثرات اس کے سارے ثمرات اس کے سارے پھل اور اس کی ساری نعمتیں برباد ہو گئیں اور انگوروں کے باغ کو اس نے چھپروں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا, اور بعد میں اس کو احساس ہوا لیکن جب نعمتیں تھیں تو ناشکری اور نافرمانی کرتا رہا.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا,
0: نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی کوئی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی آفت کا مقابلہ.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: یہ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ برحقی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی طاقت اس کی مدد نہیں کر سکی، نہ وہ خود بچا سکا اور نہ تو کوئی دوسرے بچا سکے. یہی اللہ کے باغی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، مگر جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا. اس وقت ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سارے اختیارات کا مالک تو اللہ ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ عطا کرے اور انجام وہی اچھا ہے جو وہ دکھائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Back to school tips on Inspire FM. Be prepared to have a new teacher and maybe a new class. You're getting older and closer to the end of school, so your class will change so that it is more catered to you. Just enter with a smile and with a positive attitude to learning. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
4: Ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
11: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
12: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

0: نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.
1: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز. کانٹیکٹ اس آن 01582 72110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock. Allahu, Allahu, Allahu,
1: Allah, Allahu, Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 حمد و صلاۃ کے بعد تلاوت کی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ بابرکت مہینہ ہے ربیع الاول شریف، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی مناسبت سے چند ایک معروضات انشاءاللہ آج عرض کرنی ہے. سورہ توبہ کی جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک ایسے رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے اور تمہاری بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں اور اہل ایمان پر کمال مہربان ہے، یعنی وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی قرشی تشریف لائے ہیں جن کے اسب و نصب کو بھی

ان فاسقم، یہ بھی آیا ہے، اس کے معنی کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا بیان ہے. شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش مبارک کا بیان قیام کر کے فرمایا، کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی ولادت کا ذکر فرمایا. اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور شرف جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کا ذکر ہے. اس مناسبت سے ایک اور روایت حدیث کی عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرق ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرق ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتاً فجعلنی فی خیرہم بیتاً وخیرہم نفساً. سننے ترمذی شریف کتاب المناقب باب ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3608. اللہ تعالی نے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں

حدیث مبارکہ میں کئی ایک فضائل بیان ہوئے، اور جب نزول رحمت ہو اس رحمت کے دن کو عید بنانا ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عید لاولنا و آخرنا بآیت منک مرزقنا و انت خیر الرازقین، سورہ المائدہ آیت نمبر 114۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور اے اللہ تو میں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اس قول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کی کوئی خاص نعمت اور نشانی ظاہر ہو، اس دن کو عید منانا اور خوشی اور شادمانی کا اظہار کرنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً اللہ تعالی کی عظیم نشانی کے ظہور کی ایک رات ہے اور دن ہے۔ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشی منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا ہمیشہ سے صالحین کا ایک طریقہ رہا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان ایام میں درود پاک پڑھنا، اللہ کا شکر بجا لانا کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت ہوئی، پھر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور آپ نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا فرعا، کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں قدم رجا فرمایا، فرع الیہود تصوم یوم عاشورا، تو آپ نے دیکھا کہ یوم عاشورا کو محرم کی 10 تاریخ کو یہود روزہ رکھتے تھے، آپ نے پوچھا فقال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجا اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فسامہ موسیٰ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کی دشمنی سے نجات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قالا فانا حق بموسیٰ منکم، کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کا، فسامہ وامر بسیامہ، حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے حکم بھی فرمایا کہ روزہ رکھو۔ یہ بخاری شریف کتاب الصوم باب صیام یوم عاشورہ حدیث نمبر 2004، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل من الیہود لعمر بن الخطاب یا امیر المومنین

0: لو علينا أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أني لا أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية، أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. أمير المؤمنين حضرت عمر رضي الله تعالى عنه سے ایک یہودی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے بعد اس دن عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا کہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ کی آیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی جانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا تھا. یہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب زیادت الایمان و نقصان ہی حدیث نمبر 45، اور صحیح مسلم کتاب التفسیر حدیث نمبر 3070. اسی طرح حضرت عمار بن ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قرأ ابن عباس کہ حضرت ابن عباس انہوں نے پڑھا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. وعندہ یہودی فقال، ان کے پاس ایک یہودی تھا، اس نے کہا: لو انزلت ہذی علینا لاتخذنا یومها عیدا، اگر یہ ہماری اوپر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بناتے. حضرت عبداللہ ابن عباد نے فرمایا: فانها نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ، کہ یہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، یعنی یوم جمعہ بھی ہے اور یوم عرفہ بھی ہے. تو اس طرح کئی ایک حدیث مبارکہ ہے جن کے اندر وہ دن جب اللہ کی نعمت کا نزول ہو، رحمت کا نزول ہو، تو اس کو یوم عید قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تمہارے درمیان دشمنی ہوا کرتی تھی، اس اللہ نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، الفت ڈال دی، اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گڑے کے بالکل کنارے پر تھے، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا دیا. اللہ تعالیٰ تم سے یوں ہی اپنی آیات بیان کرتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ. اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری رہتی تھی، اسلام کی بدولت عداوت دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کی وہ مشہور لڑائی جو 120 سال سے جاری تھی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا ہو گئے، اور تاجدار رسالت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی عالم میں وہ دنیا سے چلے جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ ایک حدیث مبارکہ روایت ہے کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، وقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائم والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجيب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا أولوها له يفقاها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن أصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. یہ ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث نمبر 7281 ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فرشتے آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سوئی ہیں اور دل جاگ رہا ہے. فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہذا وہ مثال بیان کرو. ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا. فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ان میں سے ایک نے یہ کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے. فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقان فيها وجعل يخجزهن ويغلبنه فيتقهمن فيها، قال فذلكم مثلي ومثلكم، انا اعجز بحججكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار تغلبوني تحمون فیہا. کہ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگیں اور اشرات الارض گرنے لگے، وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں. بس یہ میری مثال ہے اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو. میں تمہیں روک رہا ہوں کہ اس جہنم سے پرے ہٹ جاؤ، لیکن تم اس سے باز نہیں آتے اور جہنم کی طرف جا رہے. یہ مسلم شریف کی کتاب الفضائل باب شفقت صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ، حدیث نمبر 2284 2284. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری یقینی طور پر امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کی خوشی کا دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات رنگ و بو میں تشریف لانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّن لَّمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کے احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے اللہ کریم نے نبی بھیجے، تمہیں حکومتیں عطا کی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تلقین فرمائے، اور سلسلے میں اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور بطور خاص تین نعمتیں یہاں بیان فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لائے، بنی اسرائیل کو حکومت ملی، آزاد ہوئے، اور وہ نعمتیں ملی جو دوسری قوم کو نہیں ملی، جیسے من و سلوہ اترنا، دریا کا پھٹ جانا، پتھر سے پانی کے چشموں کو جاری ہو جانا، اور ابر کا سائبان بنا دیا جانا، یعنی بارش کا موسم بننا ایسا کہ وہ بادل سایہ کریں۔ اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ برکات و ثمرات کا سبب ہے، اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل کی تشریف آوری نعمت ہے اور اسے یاد کرنے کا حکم ہے، تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس سے بڑھ کر نعمت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لَقَدْ وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے جو ان کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی جو لوگ کھلی گمراہی میں تھے ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام ہدایت کے رستے پر لاتے ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 58، اللہ پاک نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دون دولت سے بہتر ہے۔ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ و تبارک و تعالی کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس نے انہیں مواعظ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرماتا ہے اللہ پاک اس سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد کیا ہے، اس کے بارے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسن اور قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام، اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے حدیث مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عزا و جلہ کا فضل حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ الانبیاء کے آیت نمبر 107 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنایا گیا ہے، جس میں صرف عالم ارضی نہیں بلکہ دیگر سارے جتنے بھی عالمین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ رحمت انسانیت کو ہی نہیں محیط بلکہ ساری کائنات کو محیط ہے۔ اللہ و تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات رنگ و بو میں مبعوث فرمایا ہے۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سطح تکبیر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، اس کی فضیلت، اہمیت، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، فارغ اوقات میں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسے کام کریں جو گناہ والے ہوں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چگلی کریں، اگر ہم درود شریف پڑھنا یہ اپنا معمول بنا لیں تو اس کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں آپ کی شان بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے۔ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لا زوال، لا فانی اور محفوظ ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کوئی انتہا ہے۔ اب قرآن کریم کی روشنی

0: میں درود پاک کی اہمیت فضیلت، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشادات فرمائے اور بہت سے انبیاء اکرام کی توصیف تعریف وہ بھی کی ہے، انہیں مختلف اعزازات سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم فرمایا ان کو سجدہ کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّا۔ یہ سارے اعزازات مختلف انبیاء کرام کو ملتے رہے، لیکن یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکونین ہیں، فخر عالم ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے۔ ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت شریفہ میں جو صلات کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا معنی اس کا برکت ہے، اور پھر اس کا ایک معنی قرأت بھی ہے یعنی پڑھنا، پانچواں معنی رحمت ہے۔ اس جگہ صلات کا جو معنی اللہ ذات، اس کے فرشتے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہی مراد ہوں گے۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی شامی، متوفا 942 ہجری، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی آیت میں نہیں ہے، اور یہ آیت مدنی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی خبر دینا ہے، جو آپ کا مقام ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ملائکہ مقربین میں ثنا بیان کی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عالم سفلیٰ ہے یعنی زمین پر رہنے والے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بلندیوں والے جہان ہیں اور جو ان پہنائیوں والے جہان ہیں سب میں ثنا جمع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کیے جائیں۔ اور امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو صلات بھیجنا ہے وہ ہے اللہ کا اپنی رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا جو درود بھیجنا ہے وہ ہے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور مومنین ان کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا درود ہے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے، اور ملائکہ درجات کی بلندیوں کی آقا علیہ السلام کے لیے اور استغفار کے لیے دعائیں کرتے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو بکر کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود سے آپ کے مقام و مرتبہ اور اعزاز و اکرام میں اضافہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور بندوں کا جو درود ہے اس سے مراد ان الفاظ کے ساتھ تعظیم بجا لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس طرح درود سی پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فضائل درود شریف کے متعلق مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةٌ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ زندگی میں ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صلى علی واحدۃ صلى اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو پہلی حدیث مبارکہ عرض کی ہے یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابھی عرض کر رہے ہیں یہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صلى على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك او ليكثر، جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کی کثرت کرے یا درود کی کمی کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ درود پاک درجات کی بلندیوں کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح تشریف لائے کہ آپ اشاش بشاش تھے، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بہت اشاش بشاش ہیں، خوش ہیں، آپ کے چہرے پر بھی اسی مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، من صلى عليك من امتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اسی جیسا بدلہ مزید عطا فرمایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ اللہ کریم نے میری امت کے لیے یہ ایک تحفہ بھیجا ہے لہذا میرے چہرے پر یہ خوشی کے آثار ہیں۔ اور پھر دنیا کی زندگی میں دکھ پریشانی تکلیف یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، اور ان غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق درود شریف ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ کے پیارے رسول، میں نے آپ پر بہت درود پڑھا، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 حصہ جو میرے ٹائم کا ہے اس میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آدھا ٹائم میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو پڑھو، اگر اس سے بھی کچھ زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا 2/3 یعنی 2/3 اپنے ٹائم کا کیا میں اتنا درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تخفى همك ويغفر لك ذنبك، جب تم ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتے رہو گے اب یہ درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف کی ابواب صفت القیامت والرقاق والورع، باب ما جاء فی صفت اوان الحوض، حدیث نمبر 2457 سنن ترمذی شریف، جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا غموں کا مداوا بھی درود پاک ہے، گناہوں کا کفارہ بھی درود پاک ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک کے فضائل ان گنت ہیں، یہ تھوڑا سا مختصر سا ٹائم ناکافی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک کے فضائل کو بیان کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حدیث نمبر 384 صحیح مسلم شریف، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم مؤذن کو دیکھو وہ اذان پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے تم بھی ادا کرو، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ فَإِنَّهُ مَن صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ثم صل اللہ لی الوسیلہ، فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کی ایک منزل ہے جس کا نام الوسیلہ بھی ہے۔ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، فرمایا جنت کی وہ منزل ہے جو مخلوق الہیہ میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی۔ وارجو ان اکون انا ہوا فمن سال لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاء، جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت روز قیامت واجب ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، حلت لہ الشفاء۔ تو درود پاک پڑھنا اس کی فضیلت یہ ہے، اذان ہو ہم عموماً ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، ادھر سے اذان ہو رہی تو یا گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ایون کہ ٹی وی پر بھی اذان ہو رہی ہو تو اگر وہاں پر بھی اذان ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے. تو جس وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہیں تو اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لیکن باقی جو الفاظ ہیں اذان کے ان کو اسی طرح ادا کریں. اور فجر کی اگر اذان ہو اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے تو اس وقت کہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. اسی طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے. ایک حدیث مبارکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الفضائل کے اندر ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلوا علی فإن صلاۃ علی زکاۃ لکم، کہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے، اللہ پاک تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اسی طرح سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب الوتر کے اندر باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 484، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو اس طرح بے شمار فضائل ہے درود پاک کے، اور درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ و تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی ہمیں مستحق ٹھہراتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ درود پاک نہ پڑھنے والا وہ بخیل ہے. سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار حدیث نمبر 3546، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، وہ بخیل ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا جائے، اور یہ تب مکمل درود پاک جو ہے وہ ہوگا. نماز میں بھی جو درود پاک ہمیں سکھایا گیا اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام پر بھی تشہد میں درود پیش کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آل پر بھی ہم درود پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو سمجھو جنت کا رستہ بھول گیا، من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ. اور یہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فی باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث نمبر 908 ہے سنن ابن ماجہ شریف کی. درود پاک سے متعلق کچھ عام مسائل اور فوائد ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور پھر نمبر 2 نماز تشہد کے بعد قعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا سنت موقتہ ہے. حدیث میں آیا وسنت فی الصلاۃ، یہ جو درود پاک ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے. اور پھر مجلس میں یا کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. مثلاً آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں کسی نے کہا محمد، آپ کیا پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنا واجب ہے. اگر ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ آئے تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب ہے. یعنی درگوں نے فرمایا کہ جتنی دفعہ بھی آئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اتنی دفعہ ہی درود پاک پڑھو. اور پھر کچھ نے کہا بزرگوں نے کہ اگر چند مرتبہ پڑھ دیا یا ایک مرتبہ پڑھ دیا بار بار نام آیا تو وہ واجب ادا ہو جائے گا. اور پھر اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن لے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی وہ تلاوت کر رہا ہے اور اگر تلاوت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے. مثلاً ایک آدمی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے, کسی نے کہا محمد, اب وہ تلاوت چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. البتہ جب تلاوت ختم کر لے پھر اس کے بعد ایک دفعہ کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایسی آیت آ گئی جس میں آپ کا اسم مبارک ہو تو تلاوت کے بعد پڑھ لینا درود پاک وہ افضل ہے. اور پھر جب ہم نوافل ادا کر رہے ہوں, مثال کے طور پر عصر کی سنتیں جو ہم چار پڑھتے ہیں غیر موقعہ یا عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں, یہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں, تو ان کے اندر جو مڈل والا قعدہ ہے نا, دو رکعتوں کے بعد جو ہم تشہد بیٹھتے ہیں, اس کے اندر بھی درود پاک پڑھ لینا درست ہے کہ وہ بھی پڑھ لے, اس کے اندر بھی پورا تشہد پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اور درود پڑھتے وقت بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یا اعضاء کو حرکت دینا یہ مناسب نہیں, بڑے ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آہستہ پڑھے. یعنی اس کے اندر دکھاوا ریاکاری یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی توجہ گنبد خضرہ پر ہو, اگر حج عمرہ کیا ہوا ہے تصور یہ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں, مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں, قدمین شریفین کے سامنے کھڑا ہوں, یا گنبد خضرہ کا تصور کر لے اور وہ درود شریف پڑھتا رہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے نہیں, جی میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں, یہ اللہ کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب وہ عطا فرمائیں گے بے حد و بے حساب. پھر درود پاک کے پورے سیگے کو, یعنی جو بھی الفاظ ہیں اچھی طرح سے اس کو ادا کیا جائے, غلطیاں اس میں نہ ہوں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر کچھ لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, اس کی بجائے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے. اور اسی طرح کچھ آداب ہیں درود پاک پڑھنے کے, ہر کام کو اگر اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کام میں خوبی آ جاتی ہے. تو درود شریف جو ہے وہ لکھنے کے بھی آداب ہیں, پڑھنے کے بھی آداب ہیں. جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود و سلام واجب ہے, اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے تو وہاں پر درود و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے. اور جو لوگ عروف کا اختصار کرتے ہیں, سواد لکھ دیتے ہیں, سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پورا درود پاک جو ہے وہ.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
4: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Loneliness. Loneliness can be a very painful thing. That's why prisons use it as a severe punishment. But constantly being around people can be dangerous too. It can make you feel distant from Allah, which slowly weakens your relationship with Him. This can happen even if you're praying 5 times a day. All great relationships require quality time, so be alone with Him every day. Ask Him for the things you need and want. Share your fears and worries with Him. Complain to Him about your pain and sadness. Thank Him for everything and rely completely on Him, because He is the only one who will never leave you alone.
6: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
7: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
8: Every Friday at 11 AM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.